80-ih letih smo se vozili z jugoti in stojenkami. Zdaj pa poslušamo ob 8-ih 80-ih na Radiu Fantasy.